Hrvatice i Hrvati upravo započinje hrvatski zabavno-informativni program koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. U prvom dijelu nove emisije slušat ćete program koji smo imali prošle nedjelje.

Bitka kod Lepanta bio je pomorski sukob odigran 7. listopada 1571. godine, u kojem je flota Svete Lige, koalicija katoličkih država koju je okupio Papa Pio V, a predvodili su je monarhice Španjolskog carstva i Mletačke republike, nanijela težak poraz floti Osmanskog carstva u Patraškom zaljevu. Osmanske snage plovile su prema zapadu i svoje pomorske baze u Lepantu, kada su susrele flotu Svete Lige. Ona je plovila prema istoku iz Mesine na Siciliji, koristeći Kefaloniju kao polazišnu točku. Lepant predstavlja posljednji veliki sukob u zapadnom svijetu, vođen gotovo isključivo između plovila na vesla, konkretno Galija i Galejaca, koji su bili izravni nasljednici antičkih ratnih trijera. Bitka je u biti bila pješački okušaj na plutajućim platformama. Bila je to najveća pomorska bitka u povijesti zapada još od doba antike, u kojoj je sudjelovalo više od 450 ratnih brodova. Tijekom sljedećih desetljeća sve veća važnost galijuna potisnula je Galiju kao glavni ratni brod toga doba, označivši početak doba jedrenjaka.

0: Pobjeda Svete Lige od velike je važnosti za povijest Europe i Osmanskog carstva. Budući da je osmanska flota pritom gotovo potpuno uništena, Osmanlije se brzo obnovile svoju flotu, no gubitak kvalificiranih posada tijekom bitke doveo je do naglog pada njihove pomorske inicijative nakon 1580. godine. Bitka se dugo uspoređivala s bitkom kod Salamine, kako zbog taktičkih sličnosti, tako i zbog njezine ključne važnosti za obranu Europe od imperialne ekspanzije. Također je imala veliko simboličko značenje u razdoblju kada je Europa bila razdirana vlastitim vjerskim ratovima nakon protestantske reformacije. Papa Pio V. ustanovio je blagdan Gospe od pobjede, a španjolski kralj Filip II. Iskoristio pobjedu kako bi očvrstio svoj položaj katoličkog kralja i branitelja kršćanstva od muslimanskih prodora.
1: Povjesničar Paul Davids piše: bitka kod Lepanta bila je više moralna nego vojna pobjeda. Osmanski su Turci desetljećima sijali strah diljem Europe, a pobjede Sulejmana Veličanstvenog izazvale su ozbiljnu zabrinutost u kršćanskoj Europi. Poraz kod Lepanta dodatno je ukazao da brzo slabljenje osmanske moći za vladavine Selima II, a kršćani su pozdravili taj neuspjeh Osmanlija. Ta je bitka znatno narušila auru osmanske moći i ohrabrila kršćansku Europu. Ovdje treba svakako spomenuti da je i Hrvatska bila iznimno važno uključena u bitku kod Lepanta. Iako se u povijesnim knjigama o Velika pomorska bitka iz 1571. godine najčešće spominje kao sukob velikih sila poput Mletačke republike, Španjolske i Osmanskog carstva, procjenjuje se da je čak svaki peti sudionik u kršćanskoj strani bio Hrvat. Oko 10.000 ljudi s istočne obale Jadrana sudjelovalo je u sukobu kao mornari, vojnici i veslači ili galioti u sklopu flote Svete Lige.

U vremenima kad se u Hrvatskoj sve češće jede uvozna hrana upitne kvalitete, a slavonska sela proživljavaju teške dane, iz starih Mikanovaca stiže optimistička priča. Unatoč afričkoj svinjskoj kugi, na 13. nacionalnoj šunkijadi okupilo se više proizvođača nego lani. Lokalni uzgajivači poslali su jasnu poruku. Prava domaća proizvodnja ne smije izumrijeti. Zbog afričke svinjske kuge uvedena su nova pravila. Sudjelovati su mogli samo registrirani obrti. Konkurencija je bila jaka, a jedan od nagrađenih natjecitelja otkrio je tajnu vrhunske šunke. Prvo treba odabrati dobru sirovinu i uzgajati svinju na tradicionalan način. Nakon toga, od samog procesa proizvodnje, šunke, dimljenja, soljenja, treba je obilaziti, gledati, objašnjava Anton Galić iz Piškorovaca. A potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić uručio je u ponedjeljak u Starim Mikanovcima ugovor za projekt izgradnje slavonske kuće Šunke, koja će se graditi u tom selu nedaleko Vinkovaca.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 0401 022 909. Ponovit ću broj 0401 022 909. Pokrovitelji EBI FM.

Što napraviti s bunkerom kad ne dođe kraj svijeta? Hladnoratovska logika obrane budućnost nije uzimala zdravo za gotovo. Za svaki je slučaj pokušala osigurati armiranim betonom. Pod planinama su se gradila zapovjedništva, u stijene ukopavala skloništva. Na vrhovima postavljali radari, a između njih provlačili kilometri komunikacijskih veza. Debeli zidovi trebali su izdržati nuklearni udar, filtri zadržati radioaktivne čestice, generatori nadomjestiti nedostatak struje, a zalihe hrane omogućiti da se ni kraj svijeta ne dočeka gladan. Gotovo sve bilo je predviđeno, osim, srećom, scenarija u kojem ništa od toga neće zatrebati. Tako su objekti projektirani za najgore moguće okolnosti završili pred problemom običnog svijeta. Što raditi ostatak života? Za vojnu doktrinu prilično nezgodan ishod. Za dokumentarnu seriju Ispod radara.

U hladovini Ernestinovačkog parka brojni kipari od slavonskog rasta rukama stvaraju umjetnička djela. Počela je tradicionalna kiparska kolonija koja već 53 godine okuplja domaće i strane autore. Zvukovi motornih pila, djetela i bata i ove su godine zavladali Ernestinovačkim parkom skulptura. Ovogodišnja 53. Ernestinovačka kiparska kolonija okupila je 14 kipara, 3 slikarice i 2 slamarice. Ove godine je tema čudesna šuma. 2 kipara su iz Mađarske, 1 iz Slovenije i drugi domaći kipari, a tu je i mlada kiparica koja je počela raditi u Ernestinovu. O tradicije kolonije svjedoči i sve brojniji park skulptura, kojima će se do 8. kolovoza, do kada kolonija traje, pridružiti i ovogodišnje, obogaćujući umjetničku galeriju pod vedrim nebom u Ernestinovu.

0: Slušate Hrvatski radio sa Setničke radio postaje 5EBI FM. Poslušajte obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan. Kako bi se prikupila novčana pomoć za postradali kraj Omiškog kraja, Odbor Hrvatskog doma organizira večeru u subotu 17. listopada, na kojoj će nastupiti i Klapa Samoana. Ulaznice su $70 za odrasle, $60 za umirovljenike i $30 za djecu. Za rezervaciju koja je obavezna, nazovite Jasminu na mobitel 04-24-440-652. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održit će se u velikoj dvorani doma nedjelja 1. studenoga u 2 sata poslije podne. Pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor Hrvatska žena Katarina Zrinski.
1: Oprostite, ovo treba ispraviti. Čajanka koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu održat će se u nedjelju 8. studenoga, a ne 1. studenoga kao što smo prije najavili.
0: I čuli ste već do sada da je naš Hrvatski radio Sad dobio dozvolu za još jedan sat programa i mi smo ga imali do sada svake srijede u jedan sat. Došlo je do male promjene i od ovog tjedna možete nas slušati svakog ponedjeljka u jedan sat poslije podne. Program je namijenjen onima koji više vole muziku, pa vas pozivamo da nam se pridružite, a možete nas i nazvati i izabrati koje pjesme želite slušati u toj emisiji. Ali kako su te emisije snimljene unaprijed, nazovite nas za vrijeme našeg programa danas u nedjelju i četvrtkom. I sportske obavijesti. Jučer je odigrano finale Australskog kupa u nogometu. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. Nakon izvođenja 11 teraca, SEAT Melbourne Hellas pobjedio je Melbourne Victory i time je upisao u povijest Australskog nogometa. Hellas je prvi NPL klub koji je osvojio Australski kup. I u Hrvatskoj prvoj ligi odigrala se utakmica između Gorice i Rudeša. Rudeš je izgubio 2-1, a Gorica je izgubila 2-1, a u isto vrijeme odigrao se najveći hrvatski derbi. Hajduk je u Splitu pobijedio Dinamo sa 2-1. Trenutno vodi Hajduk sa 19 bodova, drugi je Dinamo sa 16, dok je Osijek treći sa 16 bodova. I to su bile obavijesti Hrvatske zajednice Adelaide i okolice za ovaj tjedan.
1: Ovaj petak, 9. listopada, preminuo je Goran Baré. U 61. godini života bio je hrvatski glazbenik poznat kao osnivač i glavni vokal vinkovačkog rock sastava Majke. Tijekom mladosti aktivno se bavio nogometom u rodnom gradu Vinkovcima. Prve bendove počinje okupljati već s 12 godina s prijateljima iz razreda, nastupajući u školi, a s 15 godina osniva duo Debili i zabilježava svoj prvi veći nastup pred oko 1000 ljudi u Vinkovačkom domu omladine. U to vrijeme već dolazi u doticaj s teškim drogama koje snažno obilježavaju njegove iduće godine života. Krajem 1984. godine Baré osniva grupu Majke s kojima ima sve češće nastupe i vrlo dobre kritike. Godine 2000. započinje snimanje svog prvog samostalnog albuma Izgubljeni i nađeni i nagrađen je Porinom za rock album godine 2001. godine. Poslušajmo sad Gorana i Majke u pjesmi Teške boje.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Slušali ste nedjeljni Hrvatski radio sa Setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a sportsku rubriku priprema Josip. Kroz današnji program vodili su vas Vlasta i Josip. Slušajte našu novu zabavnu emisiju ponedjeljkom u 1, sutra u 1 sat poslije podne. Zatim naš zabavno informativni program u četvrtak od 5 do 7 sati poslije podne i Hrvatski radio sad u nedjelju u 12 sati u podne. Želimo vam lijepo nedjeljno poslije podne.

0: Eto, to je bila naša emisija od prošle nedjelje, a prije nego pređemo na vijesti iz Hrvatske, ponovit ću vam još jednom da će Čajanka, koju priređuje hrvatska žena Katarina Zrinski u Hrvatskom domu, biti održana u Velikoj dvorani doma u nedjelju 8. studenoga, a ne 1. studenoga, u 2 sata poslije podne. Pa pozivamo sve Hrvatice da nam se pridruže te da zajedno provedemo veselo poslije podne uz bogatu lutriju, vesele šale, kolače, kavu ili čaj, poručuje odbor hrvatske žene Katarine Zrinske. Dakle, vidimo se u nedjelju 8. studenoga. A sada poslušajte i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
3: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
3: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec Hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
3: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20. Na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački nered i uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
3: Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana.

0: i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznena djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode. Nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
1: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
2: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi iz službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
3: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikad ne bi imao namjere, tako što naredite i ukoliko me osprite za bilo koje ću ukladali djel, pristajem na maksimal kazu i mi ćemo se uvući žalj.
2: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
1: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
4: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
1: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
5: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena, ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
1: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
6: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
7: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
6: Biće to sjednica izvještaja, ocjenjuje predsjednik gradske skupštine općine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
8: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150, 160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih

0: projekata uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
1: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
0: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
1: Pojasnjuje Mišić SDP-ov prijedlog. Dodajmo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
2: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li Grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
3: Svijet. Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
4: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivo života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima države i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem. Glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Costa dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će uz predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje unije novim članicama.
3: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikovčić.
5: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
5: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
6: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
5: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
6: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
5: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
7: Jutarnja kronika.
3: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
8: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprati prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
3: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod slogadom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
9: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
10: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
9: Koordinatorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
11: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog. Kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekakvom svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
9: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
12: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularna znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
9: Tijekom mjeseca hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
3: U karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
13: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1692. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle 3 godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
14: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi, da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
13: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni, animirani, kratki, igrani, dokumentarni, namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog gledatelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
7: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije podsjetnik.
2: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
3: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune Kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
2: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
3: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
2: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru, između između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
7: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
15: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
16: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
15: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
17: Imaju 2-3 igrača iskusnija, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi, od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagano stvarno, ali mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
15: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobijedio Romu 4-3, preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0, Bode Glimt je pobijedio Borussiju Dortmund 1-0, Betis Porto 3-2, Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1, strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
18: Pa šta reći, poraz, da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja, znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu, tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
15: Na europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa Kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.